altid to til vatter. Hende i en garden, sten spændt. Når jeg tøjner tøsten højre sådan.